0: میرے کو نہ سن.
1: میرے کون جو ہے
0: میرے کون آتی ہیں
1: میرے کون آتی ہیں 6 اور 6